Symfoni. Dette låten som Astrid S. sang her I tidlig morgen. Jeg har lovt jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober I 1985, så det betyr 41 årsdag I dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

0: livet ut.
1: 10 på 6 klokka. Gunn Kvåle var det som sang Sommeren før deg, og Justin Bieber hørte før det. Og ja, navnedagen i dag må vi jo få med oss. Det alle som heter Benedikte og Bente som har den.

0: Hakim og Makasir var dette, og danser videre i livet. I dag, Eivind, er jeg litt sånn spent på hva det du har funnet på i konkurransen. Jeg har lagt ut det bildet i NRK radioappen, men jeg aner faktisk ikke hva det for noe.
1: Nei, du gjør ikke det?
0: Nei.
1: Nei, jeg vet jo at du har sett på det, og stussa litt på hva det Ja. La meg si det sånn, og bildet ligger jo der du pleier å finne det. Det kan se ut som det sånn satellittbilde over måneoverflaten.
0: Ja.
1: Det litt sånn øde månelandskap, litt goldt og et øde landskap med sand og grus.
0: Ja.
1: Men det det jo ikke.
0: Nei,
1: Nei
0: jeg regner ikke med at du har vært på månen og tatt nærbilder.
1: Jeg har ikke fått hjelp av NASA til å ta det bildet der, eller?
0: Nei.
1: Det noe langt mer hjemlig og nært. Dette her noe som brukes av mange.
0: Ja vel.
1: Men ikke alle.
0: Nei.
1: Og det er vi får si, det er ganske sånn situasjonsbestemt når du bruker det.
0: Ja.
1: Det ikke alltid det passer, men når det passer, da det mange som ordentlig glad for det.
0: Ok.
1: Ja.
0: Jeg har hjulpet ingenting, det hintet der.
1: Det gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Nei, men ta en kikk da, ordentlig på det bildet.
0: Det ser ut som en slags sånn grå masse.
1: Ja. Det det jo for så vidt også.
0: Er ikke den nye tapeten hjemme i stua der?
1: Nei, det var kjellerstua liksom.
0: Ja.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei.
1: Det er langt flere enn meg som har dette.
0: Ja.
1: Det kan godt være at du har det også, uten at du egentlig liksom har tenkt over at det er akkurat sånn det ser ut.
0: Ja vel, du får gå inn i NRK radioappen og se på bildet som ligger der. Hva dette her for noe?
1: Mm.
0: Dette David Bowie her nå, China Girl.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Renner!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Sofia, og dette, og Melodies. Den konkurransen du har laget I dag, Eivind, den for vanskelig, skjønner du?
1: Nei, ja, den ja, kanskje den litt vanskelig. Jeg trodde ikke den var så vanskelig, fordi det bildet, det jo en helt vanlig ting å ha I hjemmene. Om ikke alltid hele tiden, så I hvert fall sesongbetont, eller ved anledninger, så kjøper man inn dette, og har.
0: Jeg kan ikke skjønne hva det for noe.
1: Sånn som du sa I sted, det ikke NASA som har tatt bildet av måneoverflaten.
0: Nei.
1: Men det et grått, ruglete, litt ujevnt stykke stoff, eller stofflighet da.
0: Ja, det spiselig?
1: Men det ikke tapet eller sånn. Men ja, når du spør meg om det spiselig, så det...
0: Det ser ikke noe godt ut.
1: Så det jo det. Jo, det mange som setter pris på det altså.
0: Det?
1: Mm, du også gjør det.
0: Åja?
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hva det for noe.
1: Men det kan da ikke være så innmari vanskelig. Når det så ofte brukt gjenstand ting i hjemmene.
0: Jeg vet ikke, men folk må gå inn og se på det bildet og gjette altså, fordi ja. Jeg klarer ikke, det kan hende du må gi oss noe mer hint etter hvert.
1: Ja da, det kan hende at vi kommer tilbake om det med en halvtimes tid, men prøv da. Og det ikke flaut å komme med forslag som du ikke helt sikker på. Det bare å smelle til, ja. Så tar vi det.
0: Ja. Det snart tid for nyheter her I PN, men før det kløver vit av meg.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke.

0: Jarno, Nikkemokkemo, Waruimo, Nikkemokkemo.
1: Ja, men hvordan kunne du komme hit bare før du tok på deg skjegget da?
2: Og hvorfor er du så redd for å være her?
1: Jo, altså, pappaen til pappaen min, det er altså julenissen.
3: Julenissen?
1: Er selveste julenissen bestefaren din?
4: Ja, og han kan jo ikke reise rundt til alle barna på julaften uten skjegg.

0: Okej. Okay. Ja, det är ljud I mikrofonen, ja. Ja, det har du ljud?
1: Nej.
0: Där då?
1: Nu nej, nå. Nu är jag här på varför?
0: Ja, så fram, men för att lyset kommer inte på här nu.
1: Nej, men det var inte här.
0: Åh, det är lite drama I kulissen I landsmötet folkens. Det är det.
1: Det var 6 etagers skillnad från där vi trodde vi var skulle vara.
2: Ja då, men här är studentradion, här dunkar vi. Hej.
1: Jeg har jo en så stor plan I dag om at vi skal I hvert fall begynne på landsmøtets etikettehåndbok. Ja. Eller landsmøtets lille etikettehåndbok.
0: Begynte ikke en Sven nå på en bok jo, I lange tida? Hva var det?
2: Livets bok.
0: Det var livets, ja, men jeg synes for... Ja, jeg synes de kan slås ihop, faktisk.
1: Ja, kanskje vi kan gjøre det.
2: Livets bok, ja.
0: Mm. Og etikettehåndboka. Ja. De kan være... Ja.
1: De kan godt bo ihop, ja. Mm. Yngve skriver, følg trygg trafikk, sier anbefaling, gå alltid til venstre. Det var jo hvordan vi sier
0: på fortau, altså. Så også, har oss begynt med det nå.
1: Jeg synes jo det kjempemerkelig å gå til venstre på... Er det ikke det?
2: Jo. Ja, gå til venstre. Stå til høyre. Ikke sant? Jeg tror vi enige.
0: Jo, men sånn, på fortau, for eksempel, vanlig fortau, der det ikke sykkel eller... skal fotgjengeren... Skal du gå til høyre, eller skal du gå til venstre?
1: Ja. Jeg merker at jeg blir bilist på en måte når jeg på fortau hvis jeg går.
0: Og jeg går I siksak om dagen, jeg blir gal!
1: Ja,
2: den får vi nok ikke løst.
1: Nei, det var I hvert fall ikke akkurat der. Men du, dere, vi har fått inn en talemelding også,
0: ja.
1: Som mulig I appen vår nå. Skal vi prøve?
0: Ja, prøv å ønske oss høre.
3: Hei, det Pål I Indre Billefjord. Angående etikette og møter og avtaler og sånt. Det ikke akseptabelt på noen som helst måte å komme for sent. Det finnes egentlig ingen unnskyldninger. Man 5 stykker som sitter og venter på at nummer 6 skal komme, og man venter I 5 minutter. Da har man faktisk ventet I 25 minutter, og det altså ikke greit. Man har med å møte presis, og helst 5 minutter før. Ja, det var dagens alvorsord fra Indre Billefjord. Skipp og jeg da vi hørs. Ha det.
0: Så utrolig artig å få så god lyd på delegaten.
1: Det var tror du, det strengeste jeg hørte om Pål I Indre Billefjord noen gang.
0: Han var sikkert fly forbanna, for jeg sa han måtte begrense etter under 1 minutt.
2: Men Pål I Indre Billefjord en mann man skal lytte til. Et ja, slags, hva heter det på norsk? Engelsk på engelsk heter det Spirit Animal.
1: Ja.
2: Han en...
0: Eller et sjeledyr.
2: Han mitt...
1: Din inspirasjon.
2: Mitt inspirasjonsdyr. Jeg får oppleve små drypp av genuin lykke når jeg hører stemmen til Pål fra Indre Billefjord. Han kom enda nærmere, det var akkurat som han satt der borte.
0: Ja, han satt ved siden til oss.
1: Det var faktisk det. Jeg tar med en melding fra Terje også.
0: Ja.
1: I dette kurset ville jeg hatt med skikk og bruk av telefon og samtaler på buss, tog, trikk, spisesal på hotell, under måltida og andre offentlige steder. Samtalene ofte så privat overhovedet ikke interessant for andre å høre på familiære greier eventuelt jobbsamtaler hvor det diskuteres andre ansatte slutt med alt som andre ord
2: jeg litt enig men jeg hadde en veldig for jeg bruker jo ikke headset når jeg ute og reiser og jeg satt på flytoget her for noen uker siden og hørte en dame som drev på og ringte til sånn masse folk som hadde søkt på jobb og hun ga alle den tunge beskjeden på flytoget
1: nei
2: og det var litt gøy for meg å høre hvordan hun løste det
0: og det litt artig for oss som lå overhørt på kafé
2: ja materiale her Ange som ringer deg Du var kjempefin, men du nådde dessverre ikke opp denne gangen.

0: Det var Levi Bergerud. Sangen heter Stjerneregn. Det landsmøtet du hører på. Mm-hmm. Og I dag prater oss litt om en etikettehåndbok, og hvis nok skal komme med en eller annen gang i fremtiden.
1: Ja, det min lille drøm. Voksne herrer må ta av caps inne, det synes jeg må være etikette, skriver Roger.
0: Ja, ja men det, ja, ja. Jeg ser ikke helt hvordan det skal håndheve selv. Mange voksne herrer som bruker caps inne.
1: Ja, som han Svein uten i, for eksempel.
0: For eksempel, ja. Men han klæner jo, han veldig fin.
2: Ta det som et hint.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den.
1: Var jo barnestjerne han, vet du.
0: Barne-Sheeran.
2: Og takk for forklaringen, Torfinn. Det hang jeg med, altså.
1: Det lukter vitsemandag her, lang.
2: Ja, det er ikke så langt inn, ja. Torstein, vi snakket om den etikettehåndboka.
3: Ja.
2: Og siste meldingen for nyhetene var, handlet jo om dette hodeplagget, som noen kaller skjermhuv. Mm-hmm. På utlandet sier man caps. Og Torstein skriver, med henhold til, jeg tror det er MHT.
3: Og tar lov å si caps på norsk også.
2: Ja, ja. Caps. Hva menes med inne? På handelsenter, i butikk, eller kun inne i hus? Den er jo litt interessant, synes jeg.
0: Altså, du kan ikke forlange at folk skal ta til seg caps når de går inn på et kjøpsenter.
2: Nei, nei.
0: Det er jo bare dumt. Ja, og helt, helt unødvendig.
2: Fullstendig unødvendig.
0: Og da går etiketten over i meningsløshet, synes jeg.
2: Ja, men der er jeg faktisk helt enig.
1: Jeg har jo gått med cap, som man ofte sier. Eller cap, som man ikke sier.
0: Cap blir noe annet.
2: Det blir noe annet, ja.
0: Men jeg hører at det er i vinden nå.
1: Siden den norske fotballlegenden Mini Jakobsen, han æreskjelte jo min kollega til et litt, men faen ikke alltid med cap inne.
2: Ja.
1: Det er en situasjon der hvor Mini på et eller annet tidspunkt nekta å fortsette sitt foredrag før Tete tok aksje til capsen. Og da måtte jeg på en måte velge mellom min gode venn Tete Lidbom og Mini Jakobsen i
2: gjesten som du skulle...
1: Caps-dilemma. Ja.
0: Småmannsgale nordlendinger, kaller jeg.
1: Han er jo småmannsgal. Så jeg kommer til å gå med caps på en slags trass.
2: Ja.
1: Fremover.
2: Ja, artig det. Vi har jo fått en ny funksjon i appen også, som heter nå kan du spille en lydmelding rett.
1: Nei, det heter han ikke.
2: Nei, det heter ikke det.
1: Han heter spill inn lydmelding, tror jeg.
2: Ja.
1: Heter han ikke det?
0: Ja, spill inn lydmelding, ja.
1: Ja.
0: Ja. Spill av lydmelding kan jeg gjøre her.
2: Ja, for det tenkte vi skulle gjøre nå, for vi har fått en liten hilsen i anledning dagen i dag.
1: Ja. Ja. Ja!
4: Gratulerer med ny lydopptak. Innspiller. Måtte bare sjekke om den funket. Du må prøve den på nesefløyta fra landsmøtet.
1: Fantastisk.
2: Ja, det var jo Beate altså, som hadde spilt inn og lest inn til oss.
1: Det er altså så vakkert.
2: Det var litt staselig, var det ikke det da?
1: Dette er helt rått. Og nå kan folk finne å sende alle mulige slags kroppslyder, nesefløytelyder.
2: Ja.
1: Hva er ditt instrument? Bare last det inn som lydmelding til oss.
0: Ja. Jeg gleder meg at dere skal få høre navletrompeten min.
2: Kan jeg spille en lyd til?
0: Ja, da, det kan du gjøre.
2: Da tror jeg ikke du trenger å ha spaken så alt for langt oppe. Da kommer den her.
1: Oi!
2: Oi, var det alt? Nei, der kommer den.
1: Oi.
2: Apropos, dere kan spille inn hva som helst.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var Rune. Er det rumpeorgel?
2: Nei, det var Rune som sendte meldingen.
1: Hva er det?
2: Oh, ja, skal jeg si det?
1: Ja, det er, nei, jeg, kan jeg tippe?
2: Ja, ja.
1: Dette høres ut som en eller annen type sag,
2: ja.
1: Eller kanskje noe...
2: Sag er korrekt.
1: Oh.
2: Båndsag.
1: Båndsag.
2: Og det som skjer,
1: mm-hmm,
2: er at noen skjær ski.
1: Skjær ski?
2: Det er Rune som er på jobb.
1: Åh, på Matsus.
2: Ja.
0: Vil du si at det der ikke var noen sag, Sven?
1: Det var ingen sag. Jeg ønsker meg feinsag, lydmelding nå. Er det noen som har feinsag?
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Det er en
1: legendarisk sag.

0: Du har Delara, og sangen heter Sjelen.
1: Hjerte. Gjengren.
2: Gjettsøvngjengren. Ja, da vi driver på med gjettsøvngjengren, og nå er det sånn at Elin...
3: Ja, nei, du, jeg merker at jeg har kanskje ikke sovet nok i natt. Nå sånn tenkte jeg på, den er akkurat så lang at jeg ikke klarer helt å skjule at jeg må...
2: Klarer ikke å stå imot.
3: Nei.
2: Men det som er veldig gøy nå, for Torfinn er iskall, han bare, det her smitter ikke opp med, men Elin begynte nå å drikke kaffe, som er en slags sånn...
3: Jeg trodde hun ikke begynner å gjespe.
2: Hvis du nettopp har skrudd på, så skal du få lov til å høre dagens søvngjenger på nytt. Det du må stille deg som spørsmål er, hvem er det som er så trøtt i dag? Om der, de som har hørt på hele landsmøtet, de har fått to hint, og det er at klippet, ja, det er ikke Are Sende Osen, og lyden er hentet fra NRKs radioprogram og NRKs podcast, som heter Drivkraft.
4: Drivkraft, ja.
2: Ok, hvem er dette?
5: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
4: Tror jeg.
3: Ja, for at pulsen går litt ned.
2: Du er ikke superstressa.
3: Nei.
2: Hva tror, hvem tror dere det er, folkens? Jo da, det er mange forslag.
3: Absolutt.
2: Ja da.
3: Du sa jo også at muligheten fra i dag av er jo å faktisk lese inn forslaget til svar.
2: Ja, vi har fått en ny funksjonalitet i applikasjonen.
3: Det handler selvfølgelig om NRK Radio, og denne meldingen kom ifra han Christer i Bergen.
6: Hei sånn. Jeg tippet søvngjengeren var Fabian Stang. Ha en fin dag. Ha det.
4: Ah, fin dag til deg, Christian.
3: Kort og greit. Sånn kan det gjøres. Kort og greit.
2: Fantastisk. Det er jo altså så god lyd på folk som sender inn.
3: Ja.
2: Christian mener at det er Fabian Stang, ja.
3: Christer.
2: Christer!
4: Trond-Viggo Torgersen blir foreslått. Børge Ausland ser det. Ingar Helge Gimle.
3: Arne Næss er også foreslått.
4: Ja, Arne Næss faktisk også. Har han vært med i Drivkraft noen gang?
2: Det tror jeg ikke.
3: Jeg synes det beste var å skrive feil farvannstang.
4: Farvannstang?
2: Farvannstang.
4: Det er en liten autokorreksjon.
3: Ja, jeg tror nok det.
4: Børge Stensbøl er en foreslag inn her.
2: Ja, Børge.
4: Og Thorvald Stoltenberg har vært en foreslag.
3: Ja.
4: Kristian Ringnes.
3: Trond-Viggo Torgersen sa det.
4: Ja.
2: Ok, kjempegode forslag, og det er jo en viss tonal likhet, vil jeg si, i tal.
3: Ja.
2: Språket. Karne her.
4: Det er søringer.
2: Vi har ingen måte å snakke på, og det er jo på tide for meg å anbefale hele dette intervjuet som jeg hørte. Kjempegodt og interessant intervju med Fabian Stang.
3: Ja.
2: Så det er Christer i Bergen som er dagens vinner. Gratulerer, Christer, det er helt riktig, det var Fabian Stang du hørte, og hvis du vil høre mer fra Fabian Stang, så er det altså en nesten helt ny episode av Drivkraft der han er gjest.
3: Kan jeg bare si at Christian har gjort det, han har gjort det forbilledlig her. Han har lest inn meldingen, og så har han merket den med t-skjortestørrelse, i håp om å få t-skjorte, så han har tatt med sin adresse.
4: Ja. Skal få faktisk litt Thomas Dybdal også, for det er så flink, Christian.

0: Der hørte du Liquido, tysk rockerband, med sin eneste hit, som jeg kan komme med, i hvert fall, Narcotic. Men nå det noe helt annet her. Ja, da spørs det, Elin, skal jeg ta en lydmelding fra I dag, eller skal jeg ta en replikktelefon fra I går, eller hva sier du? Du har ikke på lyd, du nå. Nå har du lyd.
1: Der, ja. Åh, det så godt. Mm. Jeg føler at jeg ikke lever hvis jeg ikke har lyd I mikrofon. Nei, altså, jeg har noen lydmeldinger som har kommet inn.
0: Ja, ja får høre.
1: Ja, ok, da tar vi først en liten rapport fra Kristiansand. Jeg tror der, ja.
2: Hei, landsmøte. Dette en live-rapport. Fra benken I Kristiansand. Solen skinner, men det blåser litt kaldt, og jeg skal snart av sted for å legge på piggdekk på min trehjulsykkel, som jeg nok så avhengig av. Og jeg vil ønske alle programledere, produsenter og alle landsmøtedelegatene en riktig, riktig fin dag. Hilsen Per Øyvind fra Sørlandet.
1: Åh. Ikke det litt ro I sjæl da?
0: Ja, ha en fin dag du har, Per Øyvind.
1: Det var veldig, veldig fin.
0: Tusen takk, Per Øyvind.
1: Og så skal vi helt til den andre siden, og her tror jeg kanskje ikke mikrofonen tenker å være like høyt oppe. Asker har svart på Sven sitt ønske om å høre en spesiell lyd.
3: Fein sag.
1: Skal vi se hva som kommer her nå. Kunne ikke laste mediefilm. Det var jo veldig skuffende.
0: Wow.
1: Jeg prøver en gang til, ja. Nei, kunne ikke laste den. Ok, jeg beklager så mye. Det var jo lyden av feinsag du skulle ha fått, men den fungerte ikke akkurat nå.
3: Den var ikke så fein, den teknikken.
1: Det var ikke så fein. Vi har fått en melding fra Morten Johan, og jeg tenkte vi tar den da I stedet.
0: Ja.
1: Kommer du.
4: Ærede landsmøte. Jeg tenker litt på denne funksjonen som nå kommet. Kommer ikke dette til å kunne risikere at dere nå ender opp med å bli overflødige, og at vi som lyttere ender opp med å ta all fokus og kontroll over det som foregår på eteren?
0: Ja, men det jo selve drømmen til sjefen, det ikke det? Et lytterprogram, logge og tå lytterne for lytterne, som de drifter selv. Det jo helt perfekt.
1: Ja, det som det du kanskje ikke har tenkt på, Morten Johan, det jo at det viser seg vel om vi skal trykke på knappen for at du skal få gå på lufta eller ikke. Så vi har fortsatt litt som råderett.
0: Mm. Ja. Bank I bordet.
1: Ja, bank I bordet. Skal vi prøve? Jeg har lyst til å prøve denne feinsagen en gang til.
0: Ja da.
3: Ok.
0: Men prøv.
1: Der var den. Var det akkurat som du hadde drømt om?
3: Ja, ja, det var ikke dumt. Det var ikke
1: dumt. Veldig bra. Bra.
3: Jeg sier aldri nei takk til litt fein.
1: Takk for det, Asger.
0: Ja. Hadde du oss flere fra inboxen da, Elin?
1: Nei, ikke som jeg hadde tenkt nå.
0: Ok, nei, men da... Det kom et I kjølvattnet av gårdsdagens prat om deodorantbruk fra Ingeborg.
5: Hei, Sandlandsmøte.
3: Hallo.
5: Det var snakk om deodorant. Og det var flere som hevdet at de ikke trengte dette. Mm. At de luktet like bra uten. Mm. Jeg lurer på omgivelsene deres enige I det. Hmm. Sniff, sniff fra Ingeborg.
0: Ja, sniff, sniff, Ingeborg.
1: Kan jeg bare si at jeg skjønner veldig den skepsisen til Ingeborg her. Men jeg kan avkrefte at det noe ubehagelig lukt I studio. Vi har jo suttet I laget snart 2 timer.
0: Ja da, ja da. Og det har vært litt stress I dag også. Hvis den skulle ha begynt å sveite litt, så hadde det kanskje vært I dag.
1: Så ville det ha vært I dag. Jeg helt enig I det. Den deodorantløse blant oss, det merkes ikke. Så det altså helt sant.
0: Så deodorant en scam, folkens, det kan ha vært lurt, så det kan ha vært lurt å bruke noe ikke trøng. Ja, men det kan ha altså gått med peng, så ikke en fare.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Bjørn Ribe og kjærligheten her I NRK PN og yes, nå kan vi endelig avsløre hva årets kontorfloskel for noe, for det nettopp Det Kåre.
1: Kan du bare fortelle kort hva et eksempel sånn, på en kontorfloskel
0: Det sånn uttrykk, sånn som alle sier sånn, kan ikke vi sette en fot I bakken? Kan ikke vi plukke de lavt hengende fruktene? Kan ikke vi være litt fremoverlente? Jeg har veldig mange baller I luften, sånn som alle sier.
1: Du vet sånn, ja, nettopp når vi ansatte...
0: Rigge oss for fremtiden noe vi hører mye gjennom kåndagen.
1: Ja, det mange som hører disse flosklene her, eller bullshit bingo, som vi ansatte kaller det, så har vi delt ut ark til medarbeidere, og så sitter vi og krysser av for hver gang vi får en sånn kontorfloskel, eller ja, bullshit bingo. Men de brukes flittig når lederne skal... skissere og tegne opp et bedriftskart eller veien videre.
0: La oss tegne opp et bilde.
1: La oss lage et bilde for veien videre.
0: Og skal vi tenke litt utenfor boksen?
1: Vi må ta eierskap til dette.
0: Ok. Dansk ja. Fagblad har kåret årets floskel, slik som vi har det vi har hørt nå. I 2022 så var det «Dette en reise». I 2024 var det...
1: Men det ikke en reise. Det en jobb som jeg kommer på, og så jeg der I 8 timer, noen ganger overtid. Give me the money, så skal jeg jobbe de overtidstimene, eller avspasering, og så drar jeg hjem. Og skal jeg ikke tenke mer på denne jobben. Det ikke en reise. Reise tar jeg til Maldivene.
0: For slutt. 2 år siden var det «Jeg hører hva du sier».
1: Men
0: jeg hører hva du sier.
1: Ja.
0: I år
1: Nei.
0: Spiller hverandre gode.
1: Det årets floskelord I Danmark?
0: Årets floskelord I Danmark og Norge og verden.
1: Men kan jeg da få være litt konstruktiv og tenke, det ikke det verste floskelord jeg har hørt. Vi skal spille hverandre gode og faktisk skape en lagfølelse på jobb. Det trenger jo ikke være feil.
0: Synergier snakker du om?
1: Når vi begynner å dra inn de ordene igjen, så vi på ingen måte I øyehøyde med de ansatte igjen. Så tenker jeg det mange ensomme yrker også. Du en landeveiens kusk, så det sånn at vi skal spille hverandre gode. Nei, han skal få best mulig hverdag. Hen skal få best mulig hverdag. Det det handler om da. Men jeg liker lagfølelse på jobben. Det at vi drar I samme retning, Eirik.
0: Dra I samme retning.
1: Ja, nei. Var det enda en?
0: Det neste års favoritt.
1: Ja, det neste års. Beklager.

0: Ok, Lene, da kan vi starte med første bokstaven der. Det var en E, og hvem var det?
1: Det var Eric Clapton.
0: Det var Eric Clapton, det har du helt rett I. Og så var det en L.
1: Loreen.
0: Ja, det stemmer det. En G.
1: Ja, når jeg skjønte at det var G, når jeg fant ordet, så tror jeg at det Gorillaz.
0: Ja, men det har du helt rett til.
2: Lene, undervinner, det god.
0: Ok, en J her.
1: Johnny Hates Jazz.
0: Helt riktig, wow. Og så en A.
1: Rita Franklin.
0: Rita Franklin, ja. Og så var det den med noe sminke I trynet.
1: Ja, det var Kiss.
0: Helt riktig, og så en T på tampen der.
1: Ja, og da når jeg så T-en, da husket jeg at det var Tears for Fears.
0: Tears for Fears. Og da, ja. Hva det noen liker å drive med på høsten?
1: Hva noen liker å drive med?
0: Ja, altså løsningsordet.
1: Ja, elgjakt, ja.
0: Elgjakt,
1: ja.
0: Ja,
1: noen gjør det.
2: Jeg sa det til Eirik her, at du skulle jo hatt en artist på æ, ikke e, fordi at det heter jo elgjakt!
1: Ja, det gjør jo det.
2: Ikke I Bergen, da.
0: Nei,
1: ikke I Bergen. Det passet det perfekt med e.

Det er ikke alle som har hatt regn I dag. Jeg har hørt at noen faktisk har sett sola, men veldig mange av oss har måttet ta fram paraplyen. Og det har vært en del vind også mange steder, og paraply og vind, ja, den her tynn. Det kan føre til at du svever. Hæ?

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: of Paradise med Violet Road.
1: Vi har notert at det torsdag i dag.
0: Ja, det det, og det kan bare bety en ting det.
1: Torsdags trudelutter.
0: Ja.
1: Ja, vi skal velge hver vår sang. Har du valgt?
0: Jeg har valgt, og jeg gleder meg så mye til å spille av den låta.
1: Okay,
0: har du valgt?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderer å gå nye veier i dag, men jeg har ikke fått bestemt meg for hvor jeg skal gå. Rakel har det. Hun sier, la meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
0: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Astrid S avrundet den norske trippelen. Vi perfekt, men verden ikke det. Marie Tveiten og Inge Bremnes var sammen om en og kvile øye på, og Margaret Berger sang Se deg først.